Berita seterusnya, Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari mengetuai konvoi yang disertai 230 rider dalam siri jelajah Sungai Petani bersama YB Dr. Taufik Johari. Konvoi menjelajah di sekitar Sungai Petani dan berakhir di Padang Awam Taman Sinar Intan. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan, antaranya jualan rahmah, penukaran minyak hitam percuma serta jualan makanan daripada food truck. Sempena konvoi tersebut, Dr. Mohamed Taufik Johari yang juga Ahli Parlimen Sungai Petani turut menyampaikan sumbangan 100 bakul makanan kepada penduduk sekitar Taman Sinar Intan, yang menjadikan keseluruhan 200 bakul makanan telah diserahkan kepada para penerima sepanjang jelajah Sungai Petani. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dan Universiti Sains Malaysia USM mengadakan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam usaha memperkukuh jaringan kerjasama serta memperluas peluang perniagaan dalam sektor agro makanan. Sesi penukaran MOU yang diadakan sempena MAHA 2026 di MAEPS Serdang itu menyaksikan MADA diwakili pengurus besarnya Zulkifli Romli, manakala USM diwakili Dekan Pusat Pengajian Teknologi Industri Profesor Madia Dr. Yusri Yusof. Kerjasama tersebut mencerminkan komitmen berterusan dalam memperkukuh sinergi antara agensi, syarikat serta rakan strategik, di samping membuka ruang kepada pengembangan perniagaan, perluasan pasaran dan peningkatan nilai tambah produk dan ekosistem agro makanan. Beralih ke berita sukan. Menjelang perlawanan bola sepak Liga A1 Semi-Pro 2026-2027 antara Kedah FA bertemu Negeri Sembilan FC 2 di Stadium Tampin Negeri Sembilan petang ini. Kedah FA mengimpikan 3 mata permata selepas hanya sekadar seri satu sama menentang Immigration FC 2 pada perlawanan pertama Liga di laman sendiri minggu lalu. Kedah FA yang berjaya mengikat pasukan Liga Super Star City FC 2 sama pada perlawanan pertama, Piala FA mahu bangkit untuk meraih kemenangan di tempat lawan sekaligus memperbaiki kedudukan liga. Ketika ini, Kedah FA berada di kedudukan ke-9 liga dengan hanya satu mata. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Ni hampir tengok Ustaz Mat tu. Siapa dia orang telefon tu?
3: Ustaz. Mak. Tak tahulah mak. Tak naik nama pun.
2: Mak kalau tak naik nama, han jangan duk jawab, Mat. Han letak. Han jangan duk tunggu. Han letak. Han jangan duk tebiang, Mat.
4: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

0: Berita seterusnya. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan melanjutkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi lebih banyak pilihan kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Mahmud Razak Bahman, pelaksanaan itu bergantung kepada sambutan terhadap lanjutan operasi 7 hari seminggu bermula November ini selain kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Dalam pada itu, Puspakom turut memperkenalkan beberapa pembaharuan termasuk anugerah pengiktirafan wira komuniti serta perluasan perkhidmatan pemeriksaan terus ke lokasi pelanggan. Seramai 175 warga asing ditahan dalam operasi Mahir di tiga lokasi sekitar Bercham di Ipoh selepas pemeriksaan terhadap 305 pekerja. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Syaban, kesemuanya ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63.
1: Banyakannya melakukan kesalahan utamanya ialah tanpa dokumen, tanpa permit yang sah, mereka melakukan pekerjaan. Itu merupakan kesalahan apa di bawah Akta Immigration. Dan selain daripada itu, ada juga yang mempunyai permit, tetapi permitnya bukannya di syarikat yang mereka bekerja.
0: Datuk Zakaria Syaban. Keperkembangan luar negara, pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman, menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geoscience Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 kilometer. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 kilometer di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City mengekalkan permulaan sempena musim ini apabila menewaskan Coventry City 1-0. Gol tukar perlawanan diperoleh pada minit ke-26 menerusi tandukan Erling Haaland. City kini menduduki tangga teratas Liga dengan 9 mata selepas menang 3 perlawanan berturut-turut. Keputusan lain, Nottingham Forest terikat tanpa jaringan dengan Tottenham Hotspur. Turut seri tanpa jaringan pertembungan Hull City dengan Aston Villa. Brighton and Hove Albion pula seri satu sama dengan Leeds United. Disampaikan taja utama sekali lagi. Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, kita bersama-sama dalam siri tajaan daripada Kraft Tangan Malaysia. Ditemani hujan cukup lebat kat luar tu, sempat juga bas jenguk-jenguk tadi Cik Syafizan ni.
1: Ya, betul.
0: Kan, memang hujan lebat, tapi tak apa, kita nak meneruskan siri tajaan kita bersama-sama dengan usahawan Kraft Tangan iaitu Encik Syafizan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat Syafizan ni?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Nama glamour ada tak?
1: Ada, selalu orang panggil An.
0: Senang sikit bah nak panggil An. Syafizan terlihat lidah kan. Terima kasih kepada Kak Farida memastikan kelancaran siaran untuk hari ini. Alhamdulillah. Okey, topik kita hari ini kita nak cerita buat Kraft Tangan Malaysia. Sebelum tu boleh tak Cik An kan?
1: Yeah.
0: Perkenalkan diri dan juga Kraft Tangan apa yang Cik An usahakan. Silakan.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafizan bin Abdul Wahsan ni, berasal daripada Lostak. Sekarang berumur 35 tahun lah. Jadi saya merupakan usahawan daripada Under Kraft Tangan Malaysia, cawangan negeri kita. Dan saya menjalankan perniagaan iaitu Kraft Tangan berasaskan daripada laser cut.
0: Oh, laser cut. Yeah. Maknanya Cik An ni memang asal orang Kedah ke macam mana?
1: Oh, ya. Yeah, saya memang asal orang Kedah.
0: Memang asal orang Kedah. Yeah. Ada juga apa ni membuat aktiviti Kraft Tangan ni di Jalan Hutan Kampung tu ke?
1: Tak. Saya di Pekan Melayu, Alok Stak.
0: Oh, di Pekan Melayu, Alok Stak.
1: Ya, yeah, betul.
0: Sebab kalau cerita bab di Kraft Tangan di Jalan Hutan Kampung tu memang pihak Kedai Afan selalu juga mengunjungi kan? Okay. Untuk bekerjasama dan sebagainya. Okey, kalau cerita balik kepada Cik An ni, mengusahakan Kraft Tangan laser cut.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, boleh Cik An cerita sikit dekat pendengar-pendengar Kedai Afan ni, apakah itu Kraft Tangan laser cut?
1: Okey. Kraft Tangan laser cut ni, okey, dia kita menggunakan teknik laser cut ataupun laser engrave, iaitu laser cut ni adalah kita potong setiap bahan dan material tu menggunakan mesin laser. Dan kita ukir pun menggunakan mesin laser. Ukiran ni termasuklah gambar, logo apa semua dan sebagainya, kita guna laser. Biasa selalu orang tengok guna tangan kan. Kita pahat sikit-sikit buat bentuk apa semua. Kali ni kita potong tu yang guna teknologi laser.
0: Maknanya lagi mencabak ke macam mana Cik An?
1: Dia lagi moden lah.
0: Lagi moden lah kan. Tapi dia tak kena tangan kot noh.
1: Boleh kena tangan.
0: Boleh kena tangan juga.
1: Boleh kena tangan. Tapi dia cuba akan luka macam tu je lah.
0: Luka.
1: Luka terbakar.
0: Luka terbakar. Hangit juga tu. Okey Cik An, kalau cerita buat laser cut ni kan, berapa lama dah Cik An mengusahakan ataupun terlibat dalam bidang ni lah?
1: Saya bermula daripada 2016 maknanya. Tapi 2016 tu unofficial lah. Kita masuk dengan satu company ni, kita belajar daripada the first tahun. Jadi pada 2017 saya mengusahakan company, syarikat saya sendiri lah.
0: Maknanya kata ada syarikat sendiri. Okey, mungkin yang dekat luar sana tu mungkin berminat, dah dengar sikit ni pun dah berminat kan. Boleh beritahu tang mana kedai ataupun syarikat Cik An tu?
1: Kedai saya lokasi di Pekan Melayu, sebelah Pekan Cina, betul-betul belakang IPD Traffic Alor Stark.
0: Tu lokasi dia. Siapa-siapa nak pi boleh lah kan?
1: Ya, boleh.
0: Okey, kalau selain laser cut tu, nak beritahu juga kepada pendengar-pendengar, macam mana laser cut tu? Apa dia laser cut tu, dan juga kalau boleh ada bawa ada contoh-contoh
1: ada,
0: ke?
1: Ada.
0: Pendengar-pendengar nak tengok juga sebab dia pula ni dah boleh tengok di live Facebook Kedai FM sekarang ni. Tu antara beberapa bas boleh tengok beberapa contoh-contoh kan yang Cik An bawa ke konti Kedai FM ni. Nanti Cik An akan tunjukkan kepada anda semua.
1: Okey, ni saya ada bawa lah beberapa ni. Okey, jadi ini merupakan tempat kita letak pensel pen apa semua. Jadi ni dipotong menggunakan teknik laser cut.
0: Tu makna laser cut. Abah duk ingatkan cut tu macam mana kan? Mesti pendengar-pendengar keluar sana pun duk fikir cut ke macam mana kan? Rupanya dia boleh buat jadi kotak tisu semua tu.
1: Jadi kotak tisu ni antara R&D produk kami yang terbaru lah untuk tahun ni. Kita buat kotak tisu daripada laser cut.
0: Makna kata dulu orang duk ukir kan?
1: Ya, betul.
0: Nak bunyalah susah nak buat kan. Lepas ni dengan teknologi sekarang ni, dengan laser kita boleh

0: jugalah buat cendera hati korporat. Okay, contohnya macam ni.
1: Wih, cantiknya. Hai. Tu kedai FM tu?
0: Ya. Ah. Memang untuk sini.
1: Wah, untuk sini. Alhamdulillah. Bas terujur. Rupanya nak bagi kat kami. Alhamdulillah. Okey. Dan juga kita nak berhenti rehat saat, Cik An.
0: Okay.
1: Biar pendengar-pendengar kedai FM tanya-tanya kan. Okay, daripada tengok dekat Facebook, punyalah cantik Cik An buat laser cut ni, boleh jadikan kotak tisu, boleh jadikan tempat letak pensel dan sebagainya kan. Boleh jadi, apa dia tu Cik An? Yang nak bagi kedai FM tu?
0: Corporate gift.
1: Corporate gift pun ada. Anda dah tonton di Facebook Kedai FM. Sekali lagi kita nak tanya juga, mungkin daripada mana datangnya minat Cik An, dan juga dia punya bakat tu daripada kecil ke dan sebagainya kan. Nanti kita akan tanya macam-macam lagi kepada Cik An, semuanya di Kedai FM Mr. Harmony.

Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Pasal mereka datang dan lihat dengan jutaan purnama. Okeylah kan, kita tak perlu nak menghabiskan wang berjuta-juta.
1: Betul.
0: Untuk nak dihabiskan. Tapi kalau kita tak jaga kesihatan, insyaAllah lah mungkin kita akan menghabiskan banyak wang juga. Tapi ada mungkin kita boleh halang je daripada kita melaburkan banyak duit untuk selepas-lepas ini. Dengan mengambil makanan tambahan dan sebagainya kan. Antaranya dengan Nescu sarang burung walet. Okey, apa lagi yang perlu mereka ketahui?
1: Yang mana tak ada dengar tadi, promosi hari ini kita bagi 4 botol dengan harga RM150. Bukan 200, bukan 180. RM150, 4 botol sahaja yang isi padunya 375ml. Okey, kalau nak cuba boleh je. Nak simpan kat rumah pun boleh. Nak berkongsi dengan keluarga pun boleh. Tak ada masalah. Untuk satu botol tu, kalau kita makan ikut cara yang kita tetapkan, 2 sudu pagi dengan 2 sudu malam, dalam masa 12 hari tu akan habis. Yang setengah orang tu tak sampai 12 hari dah habis lah. Sebab apa? Dia sapu sekali. Selalu kita maklum, minuman pati sarang burung walet ni bukan sekadar boleh minum, dia juga boleh buat masker muka, dia boleh sapu di bahagian yang rasa kebah-kebah, lengoh-lengoh, sapu jadi bahagian sendi itu sendiri. Boleh rasai dia sangat macam mana. Dia bukan serak ke dalam kulit saja, yang mana sapu di bahagian tangan. Kalau tak saya, try sapu yang mana ada stok tu, try sapu dekat tangan, lepas tu cuci. Cuba bandingkan perbezaan sebelah tangan kita letak dengan kita tak letak. Kelembutan itu macam mana. So boleh amalkan, cuba sendiri kita punya produk minuman sarang burung walet. Ada kelulusan halal, semua ada, jangan risau. Produk lokal kita. Okey, hak mana rasa bangun pagi tu rasa tak selesa tapi nak kena kerja. Sebab itulah kita perlukan suplemen kesihatan ni untuk jaga dalaman dan luaran kita. Sebelum kita nak jaga ahli keluarga kita yang lain, kita sendiri pun kena sihat. Yang mana umur 30-an 40-an duk rasa sihat tu, kita tak tahu sistem dalam badan kita tu macam mana. Kita sendiri kena jaga. Okay, so boleh ambil produk kita hari ni, produk minuman sarang burung walet. Dua dalam satu, boleh minum dan juga boleh sapu. Saya ulang lah tadi, 4 botol dengan harga RM150. Dan hubungi kami di talian 017-542-5541. Nanti pegawai perkhidmatan kita akan terangkan lebih lanjut. Okey, setengah orang tanya rasa, mana tak biasa minum tu duk dengar aja, dia tanya rasa dah lagu mana.

0: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini, lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Tumpuan khusus diberikan kepada golongan anak muda berusia antara 18 hingga 35 tahun dalam usaha menangani cabaran semasa. Ia termasuk penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, masalah gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, empat perkara berkenaan menjadi antara fokus dan keutamaan kerajaan bagi memastikan generasi muda terus berada pada landasan yang baik sekaligus menyokong usaha negara mencapai status negara maju. Beliau berkata penyebaran fitnah menerusi media sosial kini berada pada tahap serius dan memerlukan tindakan proaktif daripada kerajaan serta agensi penguatkuasa. Katanya JKOM akan terus mempergiat usaha memberikan penjelasan pantas terhadap isu-isu kritikal yang tular selain bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta Polis Diraja Malaysia PDRM bagi menangani penyebaran maklumat palsu dan fitnah. Beliau bercakap kepada pemerintah selepas merasmikan program Komuniti Rakyat Madani PKRM Zon Utara di Padang Awam Taman Bayam Kulin. Dalam perkembangan sama, beliau berkata program libat urus bersama masyarakat, khususnya golongan muda akan diperluas ke beberapa kawasan parlimen di seluruh negara. Katanya pendekatan berskala komuniti itu memberi peluang kepada golongan muda mendapatkan penjelasan secara terus daripada agensi kerajaan berhubung isu-isu yang dibangkitkan. Pavilion Negeri Kedah berjaya merangkul tempat ketiga dalam Majlis Anugerah Pavilion Negeri Terbaik sempena pameran pertanian, hortikultur dan pelancongan agro antarabangsa MAHA 2026 yang berlangsung di MAIP Serdang Selangor. Majlis penyampaian anugerah berkenaan telah disempurnakan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut kenyataan Lembaga Pertubuhan Peladang, pencapaian cemerlang tersebut membuktikan keupayaan dan keunggulan Negeri Kedah dalam sektor pertanian selaras dengan tema yang dibawakan iaitu Kedah Nadi Pertanian Negara. Kejayaan itu merupakan hasil komitmen kerja keras dan dedikasi luar biasa daripada seluruh jawatankuasa serta petugas yang terlibat sepanjang penganjuran acara. Sukan Bola Sepak Liga A1 Semi Pro 2026-27 Kedah FA mengimpikan tiga mata pertama apabila turun beraksi menentang Negeri Sembilan FC 2 di Stadium Tampin Negeri Sembilan petang ini. Kedah FA yang hanya sekadar seri satu sama menentang Immigration FC 2 pada perlawanan pertama Liga di laman sendiri minggu lalu mahu bangkit untuk meraih kemenangan di tempat lawan sekaligus membaiki kedudukan Liga. Ketika ini Kedah FA berada di kedudukan ke-8 Liga dengan mengumpul satu mata. Penganjuran sebarang acara sukan ketika keadaan jerebu perlu mematuhi garis panduan yang ditetapkan kerajaan bagi memastikan kesihatan dan keselamatan atlet tidak terjejas. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Kementerian Belia dan Sukan KBS sentiasa memantau keadaan indeks pencemar udara IPU dari semasa ke semasa berdasarkan maklumat dan laporan daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES serta agensi berkaitan. Beliau berkata atlet yang menjalani latihan di luar perlu mematuhi garis panduan ditetapkan bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini terutama ketika bacaan IPU berada pada tahap tidak sihat. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Lebih dekat, lebih padu. Nama sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi. Kedah FM. Hidupkan hari anda.
2: Mari Malaysia.

Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini, lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua. Jom layan lagu-lagu yang terbaik semuanya dalam Relax 26. Yang belum lagi download RTM Click, caranya mudah saja. Anda pergi saja ke Play Store ataupun Google App Store anda, download saja RTM Click dekat situ. Sebab apa mudah? Kalau kata anda berada dekat luar kawasan utara ataupun anda nak pergi overseas sebagainya, inilah masanya download RTM Click. Nanti boleh tonton kami walaupun berada dekat jauh-jauh pun. Dengarkan semua stesen radio RTM dan juga boleh nonton TV1, TV2, berita RTM, banyak lagi lah. Kalau buka ke RTM Click tu, bermacam-macam drama yang best-best anda boleh tonton. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jalil, sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Sekolah bukan sahaja tempat menimba ilmu, malah merupakan institusi yang membentuk generasi pewaris negara yang menghargai kepelbagaian dan sentiasa mengutamakan keharmonian. Sultan Kedah Al-Aminul Qarim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah bertitah, dalam dunia yang semakin mencabar, nilai hormat menghormati toleransi, perpaduan dan semangat muafakat hendaklah terus dipupuk agar menjadi budaya dalam kalangan warga sekolah. Baginda bertitah, kecemerlangan sebenar bukan sekadar diukur melalui pencapaian akademik, tetapi juga melalui kepribadian nilai murni dan kemampuan menyumbang kepada masyarakat. Baginda juga menyambut baik usaha sekolah yang berhasrat melahirkan pelajar yang mempunyai sifat kepimpinan, bertanggungjawab, bermoral, berdisiplin dan berhemah tinggi melalui penglibatan aktif dalam kegiatan kokurikulum. Titah baginda, aktiviti kokurikulum merupakan medan terbaik untuk memupuk keyakinan diri, semangat kerjasama, daya tahan dan kebolehan memimpin yang amat diperlukan dalam menghadapi cabaran masa hadapan. Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin bertitah demikian sempena Hari Anugerah Cemerlang Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Ket Hua kali ke-56 di Alustar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan serta mengkaji semula proses pembekalan yang menyebabkan kelewatan bantuan kepada pesawah khususnya di Kedah. Menurut Perdana Menteri, siasatan itu perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca sebenar kelewatan berulang yang menjejaskan golongan petani dan pesawah, termasuk meneliti syarikat yang diberi tanggungjawab menguruskan pembekalan berkenaan. Beliau menegaskan isu tersebut tidak boleh dipandang ringan kerana kesan akhirnya ditanggung oleh rakyat yang bergantung kepada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan. Katanya ketika berucap pada majlis penutupan pameran pertanian hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang, Selangor. Sebelum ini, media melaporkan kelewatan pembekalan baja kepada pesawah berisiko menjejaskan pengeluaran padi tempatan serta menurunkan kadar sara diri SSR beras negara. Dianggarkan kira-kira 40,000 daripada 60,000 pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA masih belum menerima bekalan baja tambahan ketiga, sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap hasil tuayan musim semasa. Keadaan itu turut dibimbangi akan meningkatkan lagi kebergantungan Malaysia terhadap import beras bagi memenuhi permintaan domestik. Kerajaan negeri merayu agar operasi pembenihan awan yang diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air di empangan di negeri ini yang semakin menyusut. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Sumber Asli, Bekalan Air, Sumber Air dan Alam Sekitar Negeri Datuk Muhammad Yusof Zakaria berkata, walaupun operasi yang dijalankan dari Khamis hingga semalam menghasilkan hujan, ia masih belum mencukupi untuk meningkatkan paras air. Beliau berkata, sebelum pembenihan awan pada 2 September, jumlah bekalan air di Empangan Pedu, Muda dan Ahning berada pada kadar 37.14%, namun merosot kepada 36.64% pagi ini. Sementara itu, bekalan di Empangan Ahning berada pada 45% berbanding 45.32% bagi tempoh sama. Sebelum ini, Kerajaan Persekutuan mengambil langkah awal dan terancang bagi menangani cuaca kering, taburan hujan yang rendah serta risiko penurunan kualiti udara menerusi operasi pembenihan awan di Kedah dan Perlis. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Klip.
3: Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Tindakan tegas termasuk pembatalan kontrak perlu diambil terhadap syarikat yang berulang kali gagal menguruskan bekalan baja kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA Kedah. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan kegagalan pihak yang diberi amanah tidak boleh dibiarkan sehingga pesawah menjadi mangsa.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPLM masuk, masuk. Saya minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintahan negara berjalan mengikut jalur hukum.
1: Kita tidak ada pilihan kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga. Kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu tani, nelayan, pesawat.
0: Perdana Menteri telah meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa, manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian, Perdana Menteri memberi bayangan peruntukan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan ditambah dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata pertimbangan itu dibuat seiring prestasi Kementerian berkenaan yang disifatkan membanggakan. Pertambahan peruntukan itu akan memberi manfaat secara langsung kepada petani, pesawah, peladang dan nelayan.
1: Sebab itu, Kerajaan Madani memang memberikan tumpuan khas kepada kegiatan perkembangan program kementerian ini dan apa yang digesah oleh saudara menteri, saya fikir dalam rangka Belanjawan Negara bulan Oktober ini, sekadar perbincangan awal kita dalam apa yang saya sebutkan tadi, beberapa tonggak dan ikhtiar baru kementerian dan program pertanian ini masih merupakan fokus, dan saya percaya peruntukan itu tentunya harus ditambah sesuai dengan prestasi yang membanggakan.
0: Dato' Sri Anwar berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Pada majlis sama, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Mohd Sabu memaklumkan defisit imbangan dagangan sektor agro makanan berjaya dikurangkan sebanyak RM5.4 bilion ringgit atau 13.8% pada 2025. Pencapaian itu menyusuli komitmen yang dibuat pada MAHA 2024 untuk merapatkan jurang import dan ekspor sektor berkenaan. Beliau berharap defisit itu terus berkurangan tahun ini. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Saya harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut durat angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keadaan jerebu turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersama sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Kalau di Sarawak sendiri, ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca, kerana kita tahu hari ini keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak, dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Center Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
3: Sat. Awak. Lani lagu mana?
2: Semuanya di hujung jari.
4: Walaupun di mana.
2: Menerusi RTM Flip.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

0: 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, dan anda semua setakat ini untuk indeks IPU ataupun indeks pencemaran udara kan, tiada kawasan menetapkan bacaan indeks pada tahap bahaya akibat jerebu setakat 4 petang ini. Namun Sri Aman di Sarawak menjadi salah satunya kawasan yang merekodkan bacaan sangat tidak sihat, iaitu 216. Itu dia. Dan menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS, APIMS, sebanyak 35 kawasan lain di seluruh negara turut berada dalam tahap tidak sihat, manakala 22 kawasan merekodkan bacaan sedara dan 4 kawasan bertahap baik. Itu dia. Bapak-bapak semua, pastikan kalau nak keluar tu waktu ini, pada masa ni kan, dia kebak jerebu ni, pakai pelitup muka. Alright, dan banyak minyak putih lah bagi mereka yang berisiko, ada asma, lelah, warga emas yang tak puas sihat tu, kanak-kanak, kita awasi dia pun lah, kurangkan dia pelitup, itu yang terbaik. Alright, dan semua banyak berkongsi ada kongsi bersama hampa lepas ni. Jangan lupa hantar maklum WhatsApp dengan WhatsApp kena fans sebab ucapan 0156863000.
2: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini, lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah.

Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santana 12 #DamaikanJiwa. Dan sekarang saya bawakan makluman musim-musimat pada solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Seram mempasuh pokok sena 7.25 minit malam. Pendang Kuala Mudayan perantara Sik 7.24 minit malam. Baling 7.23 minit malam. Kulia Bandar Baru 7.23 minit malam. Langkawi 7.27 minit malam. Puncak Jaya 7.28 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua musim dan musimat semoga solat Fardu Maghrib. Teruskan bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang semak waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Santai 12 #damaikanjiwa. Okey, dan sekarang saya bawakan pada slot Fadu Isyak bagi seluruh negeri Kedah. Ketua Seri Mampasu pukul 8.35 minit malam. Pendang Kuala Muda yang pada terapsik 8.34 minit malam. Baling Kulia Menabur 8.33 minit malam. Langkawi 8.37 minit malam. Puncak Gujurai 8.38 minit malam. Kami di Kedah FM mengucapkan kepada semua muslim dan muslimat solat Fardu Isyak. Teruskan bersama kami di Kedah FM. Mesra Harmoni.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: #Get Something Right.

Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan, bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, Badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pengron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

5 frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music Express di

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM. Muse Express.
1: Setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia Kedah FM.

saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music Express.

0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Anda ingin cabar mereka?

0: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni, dan sekarang kita masuk dalam segmen Kira OK terbitan DJ Pidot Chandini setiap Ahad 10 hingga 11 malam, okey. Dan untuk malam ni saya bukakan untuk anda semua. Kita ada 5 lagu, 3 lagu lelaki dan 2 lagu wanita. Ada juga karaoke ni adalah untuk hiburan sahaja. Kami tak mencari orang yang betul-betul pandai menyanyi. Janji, hampa mau call, kita happy-happy kan, nak sumbangkan suara anda. Kita kudarakan. Okey. Boleh telefon saya di konti lah di Kedai FM ni. Okey, kita ada lagu daripada Haziq Rosby, lagu Zuraida. Lagu yang pernah pilihkan oleh Azman Idris ketika dahulu. Juga daripada Rahim Makruf, Cinta Kristal. Dan juga daripada Brori Marantika, Setulus Cinta. Itu 3 lelaki ya, 3 lagu lelaki dan juga 2 lagu perempuan. Itu daripada Fatimah Imamin, Oh Teruna. Dan juga daripada Sanisa Huri, Si Baju Hijau. Apa-apa, saya tunggu anda telefon saya nanti. Kita ke karaoke di udara. Okey, dan untuk semua, kita teruskan dengan kita berhibur dulu dengan lagu daripada Khalifah Hang Pima. Lepas tu saya buka talian untuk anda semua berkaraoke malam dalam Kira OK di Kedah FM. Mainlah karaoke.
1: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang passion lagu tu.
1: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah Kita.

0: Mantap, mantap, mantap.
1: Haa, okay, macam tu lah.
0: Nak sambung, sambung, sambung lagi. Boleh sambung lagi, boleh, eh?
1: Boleh, no, boleh, no.
0: Boleh, boleh.
1: Alright, alright.
0: Balun, balun.
1: Tak, kan, ni.

0: Mantap, mantap. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Okey, okey, okey.
0: Cantik, boleh, boleh, boleh.
1: Okey, boleh.
0: Boleh.

Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni. #GetSomethingBaru.

Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1. Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express Tanpa Henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku.

0: gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon

dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aktif 6.10 Hashtag Rancak Berpisah Radio
1: Kedai. Sekarang telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Kedah FM.
2: Allahu

suburan bulan itu juga dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, artinya Rasulullah membawa kesuburan kepada kita umat manusia. Pada bulan Rabi' Rasulullah lahir, bermakna ia membawa kesuburan kepada kita, kesuburan keimanan kita, orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur. Menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Operasi pemenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan kesan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
2: Kita harap sebenarnya dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pemenahan awan atau OPA telah dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pemenahan awan ini dilakukan mengikut duran angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, keadaan jerebu turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan acara luar bersempena sambutan Hari Malaysia di Sarawak 16 September ini. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan akan dibuat berdasarkan keadaan semasa dan pandangan pihak berkaitan.
3: Dan kalau di Sarawak sendiri ada 10 bahagian yang akan melakukan siri program ataupun pameran tertakluk kepada keadaan cuaca, kerana kita tahu keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ada beberapa kawasan ataupun bahagian yang terkesan akibat jerebu. Jadi pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
0: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Centre Kuching. Lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir. Dalam pada itu, di Labuan, semua 27 sekolah akan beroperasi seperti biasa yang melibatkan hampir 20,000 pelajar sekolah rendah dan menengah. Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Yahya Ahmad Putih berkata, bagaimanapun kesemua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid dihentikan, termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan dan kokurikulum, serta aktiviti menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU meningkat melebihi 200, tindakan berkaitan penutupan sekolah boleh dilaksanakan. Di Selangor, kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerebu dipertingkat. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin menegaskan peningkatan bacaan IPU yang menjejaskan kesihatan serta kesejahteraan rakyat diambil serius. Golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dinasihatkan mengurangkan pendedahan kepada jerebu. Pertumbuhan ekonomi mampan dan inflasi terkawal antara faktor mendorong Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, inflasi teras kekal terkawal pada 1.8% serta 2% masing-masing di sebalik tekanan kos sepanjang tahun. Mengenai pertumbuhan ekonomi, beliau percaya kecerdasan buatan, AI dan kitaran naik teknologi akan terus menyokong pertumbuhan ekspor memasuki 2027 serta menyambung ke tahun seterusnya.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, sebarang siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola melibatkan beberapa agensi kerajaan bukan sekadar satu polemik politik atau bersifat iri hati dan dendam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebaliknya langkah itu merupakan tanggungjawab selaku pemimpin. Ini bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum serta membebaskan negara daripada sebarang kecurangan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, di Kedah.
1: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mak Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mahu membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutupan pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Dalam pada itu, Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, MAHA 2026 melakar sejarah. Sebahagian besar sasaran ditetapkan, dicapai dan melebihi jangkaan. Pameran pertanian itu merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung termasuk 1.7 juta golongan belia. Dari segi nilai jualan, MAHA 2026 merekodkan 66.88 juta ringgit melebihi sasaran ditetapkan. Selain 97 memorandum persefahaman, MOU bernilai lebih 10 bilion ringgit turut dimeterai. Luar negara, kira-kira 170,000 penumpang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Ia melibatkan penutupan 8 lapangan terbang di Indonesia, termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Kementerian Pengangkutan Indonesia memaklumkan lebih 1,500 penerbangan terjejas selepas abu gunung berapi dikesan di ruang udara sekitar Soekarno-Hatta, menyebabkan sekolah-sekolah di Jakarta ditutup. Kapal yang melalui Selat Sunda diarahkan menjauhi zon larangan dalam radius 3 km dari gunung berapi berkenaan. Susulan letusan Gunung Anak Krakatau itu juga, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agensi kerajaan dan pasukan keselamatan kekal bersiap sedia. Perlindungan dan bantuan perlu disediakan kepada orang ramai ketika gunung berapi itu masih aktif. Beliau turut menggesa penduduk di Jakarta, Banten dan Lampung, kawasan terjejas serta komuniti di sekitar Selat Sunda kekal tenang dan berwaspada. Sukan bola sepak Liga Super, Selangor FC memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk menewaskan Melaka FC 3-2 malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan skuad gergasi merah meraih 3 mata penuh untuk kekal di tangga ketiga dengan 9 mata, selain terus memberi tekanan kepada Kuching City FC di kedudukan kedua. Ini pula perkembangan Harimau Malaya bawah 19 tahun, B19. Skuad itu mengesahkan tiket ke pusingan akhir Piala Asia B20 2027 di China selepas menewaskan Laos 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan H. Kemenangan hasil gol Haziq Aziz Ahyuk dan Fadlul Hadi Zakuranai itu meletakkan pasukan berada dalam kelompok 7 pasukan naib juara terbaik. Malaysia mengiringi Indonesia dan Thailand ke kejohanan berprestij itu yang akan berlangsung Mac depan. Keaksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Chelsea 2-1 sekaligus menamatkan permulaan tanpa kalah The Blues. Chelsea membuka jaringan seawal minit kedua menerusi Morgan Rogers, namun Kai Havertz menyamakan kedudukan pada separuh masa pertama sebelum Martin Odegaard menyaksikan gol kemenangan Arsenal pada minit ke-50. Kemenangan itu mengukuhkan The Gunners di tangga kedua selepas memenangi kesemua 3 perlawanan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 September 2006, Majlis Pelancaran Rasmi CIMB Group dan cawangan pertama CIMB Bank. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Pelancaran Rasmi Commerce International Merchant Bankers Berhad, CIMB Group dan cawangan CIMB Bank yang pertama disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Pelancaran ini menyaksikan kumpulan perbankan kedua terbesar di Malaysia ini beroperasi dengan tiga entiti utama, iaitu CIMB Investment Bank, CIMB Bank dan CIMB Islamic yang berslogankan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB bermula pada akhir tahun 2004 yang membabitkan proses penggabungan dan pengambilalihan bernilai RM12.8 bilion termasuk dengan syarikat broker saham Singapura iaitu G Kaigo serta antara Bumi Putra Commerce Bank Berhad, BCB dan Southern Bank Berhad, SSB. Cawangan pertama CIMB Bank dibuka di Star Hill Gallery, Kuala Lumpur dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menjadi pelanggan pertama yang membuka akaun dengan CIMB Bank.

0: mengajar bagaimana mereka nak lulus di padang mahsyar. Inilah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya, untuk dihitung amalannya, disediakan baginya dua syurga. Yang inilah yang patutnya kita kena takut. Takut tak lepas kita di hari kiamat. Takut amalan kita tak sah. Takut amalan kita tak boleh, tak diterima. Takut nanti tak boleh jawab soalan mungkar nakir. Takut bahawa kita ni besok dapat kitab daripada catatan daripada amalan tangan kiri. Itulah yang lebih ditakutkan daripada kita ditakutkan dengan hantu jembalang, matanya sepet, hidungnya belang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Brita, Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Bahrum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Sekolah bukan semata-mata tempat untuk menimba ilmu, malah merupakan institusi yang membentuk generasi pewaris negara, menghargai kepelbagaian dan sentiasa mengutamakan keharmonian. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah bertitah, dalam dunia yang semakin mencabar, nilai hormat menghormati, toleransi, perpaduan dan semangat muafakat hendaklah terus dipupuk agar menjadi budaya dalam kalangan warga sekolah. Baginda bertitah, kecemerlangan sebenar bukan sekadar diukur melalui pencapaian akademik tetapi juga melalui kepribadian, nilai murni dan kemampuan menyumbang kepada masyarakat. Baginda juga menyambut baik usaha sekolah yang berhasrat melahirkan pelajar yang mempunyai sifat kepimpinan, bertanggungjawab, bermoral, berdisiplin dan berhemah tinggi melalui penglibatan aktif dalam kegiatan kokurikulum. Titah baginda, aktiviti kokurikulum merupakan medan terbaik untuk memupuk keyakinan diri, semangat kerja sama, daya tahan dan kebolehan memimpin yang amat diperlukan dalam menghadapi cabaran masa hadapan. Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin bertitah demikian pada Majlis Hari Anugerah Cemerlang Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Kit Hua kali ke-56 di Alustar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan serta mengkaji semula proses pembekalan yang menyebabkan kelewatan bantuan kepada pesawah khususnya di Kedah. Menurut Perdana Menteri, siasatan itu perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca sebenar kelewatan berulang yang menjejaskan golongan petani dan pesawah, termasuk meneliti syarikat yang diberi tanggungjawab menguruskan pembekalan berkenaan. Beliau menegaskan isu tersebut tidak boleh dipandang ringan kerana kesan akhirnya ditanggung oleh rakyat yang bergantung kepada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan. Katanya ketika berucap pada Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang, Selangor. Sebelum ini, media melaporkan kelewatan pembekalan baja kepada pesawah berisiko menjejaskan pengeluaran padi tempatan serta menurunkan kadar sara diri SSR beras negara. Dianggarkan kira-kira 40,000 daripada 60,000 pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada masih belum menerima bekalan baja tambahan ketiga, sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap hasil tuaian musim semasa. Keadaan itu turut dibimbangi akan meningkatkan lagi kebergantungan Malaysia terhadap import beras bagi memenuhi permintaan domestik. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menyambut baik arahan Perdana Menteri untuk SPRM meneliti dan menyiasat isu kelewatan pembekalan baja 3 di kawasan Mada. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu menegaskan bahawa KPKM sedia memberikan kerjasama penuh kepada pihak SPRM bagi memastikan setiap persoalan berkaitan proses pembekalan baja berkenaan dapat diperjelaskan secara telus dan menyeluruh. Menurutnya, dalam kenyataan berdasarkan rekod syarikat pembekalan gagal memenuhi komitmen penghantaran yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan kelewatan bekalan kepada pesawah. Katanya kegagalan itu bukan sahaja memberi kesan kepada pesawah, malah turut memberikan imej negatif kepada KPKM dan Kerajaan Madani. Tindakan sewajarnya akan diambil terhadap kegagalan syarikat pembekal terbabit selaras dengan peraturan serta terma kontrak yang berkuat kuasa. Datuk Seri Muhammad Sabu turut menegaskan bahawa keutamaan kementerian pada masa ini adalah untuk memastikan baki bekalan baja 3 dapat disalurkan kepada pesawah dengan kadar segera. Langkah pemantauan juga akan diperketatkan agar isu kelewatan sedemikian tidak berulang pada masa hadapan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.